Godine 1963. prvu nagradu publike odnosi rock pjesma Platno boje Kisti Twist Ivice Krajača. Nagrada žirija odlazi u ruke Milutina Vandekara za Bolero u noći.